0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Enjoy.
3: Прекрасни сте.
4: Най-готиното радио.
5: Радио Enjoy.